Hon hoya, hon hoya, panirti e. Hon hoya, te squami tongu. Hon hoya, tochi ma takna. Hon hoya, hon hoya, pai pantani. Hon hoya, hon hoya, pu tu.